0: Брестская область. Акценты.
1: У студії Радіо Брест Ольга Фалєєва і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
1: У Брестській області організовано 17 пунктів проведення централізованого екзамену. Про гэта повідомила старшиня Комітету державного контролю Брестської області Оксана Цилько. У Бресті пройшло посяджение обласної комісії по контролю за ходом підрихтовки і проведення уступної кампанії. Потребування до яе застаються високими. Ажыццяўляецца разноплановий контроль. У пріоритеті прозристость, об'єктивність і довір. Основні намагання накіровані на забезпечення ровних махчимостей абсолютно для усіх абітурієнтів. У Брестской области централизованные экзамены будут проводиться у 4 университетах, 6 колледжах и 7 установах агульной сярэдняй адукации. Усяго у 480 аудиториях 17 пунктов проведения ЦМ задейничаюць больш за 2000 педагогічных работников. Выпускники 26 мая сдадут централизованный экзамен по предмете по выборы, 29 мая ЦЭ по русской и белорусской мовах.
2: У Брэсте гараджане актыўна выступаюць з грамадзянскімі ініцыятывамі, накіраванымі на паляпшэнне ўмоў жыцця і стварэнне камфортнага гарадскога асяроддзя. У мінулым годзе ў абласным цэнтры рэалізавана 51 грамадзянская ініцыятыва на агульную суму амаль у 1 мільён 900 тысяч рублёў. У гэтым годзе сума ўжо складае 518 тысяч рублёў. Практычна палова сродкаў паступіла ад насельніцтва і арганізацыі. У асноўным паступаюць ініцыятывы па асфальтаванні вуліц, уладкаванні дзіцячых і спартыўных пляцовак. У гэтым годзе дадаліся іншыя ідэі. Грамадзяне прапанавалі стварыць пляцоўку для выгулу жывёл, размясціць крытыя велапаркоўкі ля жылых дамоў. Як адзначыў старшыня брэсцкага гарадскога савета дэпутату Андрэй Філановіч, на заканадаўчым узроўні падыход да рэалізацыі грамадзянскіх ініцыятыў змяніўся. Зараз і мясцовым саветам дэпутатаў базавага ўзроўню прадстаўлена права ўдзельнічаць у гэтым працэсе аналагічна абласным.
3: В прошлом году в городе Бресте началась такая масштабная работа, связанная с реализацией гражданских инициатив. По итогу в 2025 году была реализована 51 гражданская инициатива на сумму практически 1 миллион 989 тысяч, из которых 945 тысяч поступили средства от населения и организаций. В конце прошлого года, именно 29 ноября 2025 года, был проведен единый день приема руководством города, депутатским корпусом по сбору гражданских инициатив на 2026 год. И в этот день поступило 39 гражданских инициатив, которые были оформлены соответствующим протоколом. У нас уже оформлен и второй, и третий протокол, где постепенно люди приходят. Во втором протоколе было еще 5 инициатив дополнительно, и в третьем 3 инициативы гражданские. На сегодняшний момент у нас уже реализовано 4 инициативы. Это связано с устройством твердого покрытия на улицах. Одна из таких улиц – это улица Платановая, где здесь от 33-го дома до 62-го по инициативе людей как раз устроен асфальт. И также реализованы 2 гражданские инициативы. Это установлено детское игровое оборудование на придомовой территории карьерной 14/2 и ограждение спортивной футбольной площадки по улице Рокоссовского. Ведутся работы по Колеснике 9, тоже связано с установкой детского игрового оборудования. По выполненным работам сумма уже составила 518 тысяч белорусских рублей, из которых 234 тысячи – это собраны жителями города Бреста.
1: У Бресте прошел третий этап информационно-осветницкого проекта «Партнерство поколения». Город стал пляцовкой для открытого диалогу помеж молодью и представниками улады. У мероприемстве приняли удел каля 50 человек. Депутаты палаты представников национального сходу, члены молодежного совета, керовники державных органов и активная молодь региона. Проект накированный на умацаванне громадянской активности, развитие лидерских якостей и формирование культуры конструктивного обмеркования социально-экономичных пытаний. Первый этап проекта прошел на предприемстве «Гранит» у Микашевичах, другие у Барановичах. Программа брэсцкага этапу пачалася з экскурсіі па легендарнай цытадэлі над Бугам і патрыятычнай акцыі. Цэнтральнай падзеяй стала дыялогавая пляцоўка, якая прайшла ў фае залі пасяджэнняў брэсцкага гарвыканкама. Удзельнікі азнаёміліся з канцэпцыяй «Любімы Брэст – разумны горад», наведалі адукацыйныя блокі. Таксама адбылося наведванне Цэнтра кампетэнцыі прамысловай робататэхнікі Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта і запуск маладзёжнай акцыі «Зубр аб'ядноўвае пакаленні».
2: Мітынг рэквіему памяць пра герояў Рэспублікі Беларусь лётчыкаў Андрэя Нечыпорчыка і Мікіты Куканенкі адбыўся ў Баранавічах у пятую гадавіну іх подзвігу. 19 мая 2021 года падчас вучэбна-трэніровачнага палёту ваенны самалёт Як-130 лідскай штурмавой авіябазы пацярпеў крушэнне ў небе над Баранавічамі. Лётчыкі 33-гадовы маёр Андрэй Нечыпорчык і 22-гадовы лейтэнант Мікіта Куканенка коштам уласнага жыцця адвялі самалёт далей ад густанаселенай забудовы Львовы у районе улицы Розы Люксембург. Ля мемориала, усталяванага на месцы падения самолета, ушановать память собрались кіраўніцтва и жыхары города, сваякі и коллеги летчиков-героев.
1: У мікрараёне паўднёвы Брэста працягваецца будаўніцтва дзіцячага садка на 190 месцаў з басейнам. Аднапавярховы будынак збіраюць шматслойных каркасных драўляных панеляў, вырабленых у шклове. Такія канструкцыі адрозніваюцца энергаэфектыўнасцю і экалагічнасцю. Праект прадуманы да дробязяў. Панарамныя вокны, цёплыя падлогі, сучасны медблок, пральні і кухня. У 10 групах усталююць мэблю-трансформер, якая аб'ядноўвае гульнявую зону і спальню. Гатоўнасць аб'екта каля 50%. Як распавёў начальнік аддзела па адукацыі брэсцкага гарвыканкама Анатоль Наскоў, садок даўжынёй практычна 100 метраў гарманічна ўпісаны ў жылы раён. На ўчастку захавалі большую частку дрэў, а пазней высадзяць новыя. Для кожнай групы ўладкуюць гульнявую пляцоўку з пясочніцамі, горкамі і арэлямі на траўмабяспечным пакрыцці. Дадаткова створаць тры агульныя пляцоўкі – ландшафтную, фізкультурную і для вывучэння правілаў дарожнага руху. Добраўпарадкаванне закране і наваколле.
0: Год беларускай жанчыны.
2: У мастацкім музеі Брэста прадстаўлена экспазіцыя, прысвечаная году беларускай жанчыны і прымеркаваная да міжнароднага дня музеяў. Дадзеная выстава сумесны праект музею гораду. Яна заснавана на матэрыялах са збораў абласнога краязнаўчага музея мемарыяльнага комплексу Брэсцкая крэпасць герой. У экспазіцыю ўвайшлі жывапісныя і графічныя работы вядомых беларускіх мастакоў розных пакаленняў. Сярод іх творчасць Івана Фяцісава, Мікалая Аўчыннікава, Эдуарда Кувко. На карцінах жанчына-маці, жанчыны ў розных прафесіях ці проста музы. Образом стоит особа, а выстава будет працаваць до 7 червеня.
1: Республиканская информационно-пропагандистская акция Министерства по надзвычайных ситуациях «Бяспечные каникулы» проходит у Беларуси. Головная мета – нагадать дорослым и детям про каштовное життя и необходимость выполнения элементарных правил безопасности, попередить пожары, трагедии на воде и иншие несчастные выпадки. Подчас акции наведают школы, детячие сады, пришкольные и оздоровленшие лагеры, а так само проведут масштабные мероприемства на открытых пляцовках, у парках отпочинку, у палацов культуры, кинотеатров, гандлёва-забаўляльных центраў і іншых папулярных сямейных лакацыях.
2: У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць акцэнты» з 19 да 20 гадзін узгадываем асноўныя падзеі першага рэгіёну.
1: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні».